Nani zivanguzo kungamati. Zivanguzo kungamafu. Nitsiva kungalipuvo. Nitsivanguzo kunganiro.